bilo ravno onome kad je stariju parkirao u bašću u jugu 45. Skupio se sad komšiluk

0: ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Nema prostora za greške u saobraćaju. Preuzmite odgovornost za svaku vožnju i učinite put sigurnim za sve.
2: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
3: Uz nas muzika zvuči bolje.

0: jutro. Ovo je Radio Kameleon.
1: Izbori su završeni, ne pitamo vas za stranku, pitamo vas nešto konkretnije. Koji je jedan problem u Tuzli ili Tuzlanskom kantonu novi zastupnici prvo trebaju rješavati? Saobraćaj, zdravstvo, zrak, plate, mladi, javni prevoz. Pišite nam Viber broj 062-222-442.
0: Ovo je Evergreen dana.

0: Radio Kameleon.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, dobro jutro, kamelaonci. Četvrtak je 8. oktobar i pred nama je još jedan topao dan, ali ne zadugo. Već od sutra sežu kiša i osjetno niže temperature. U Tuzli večeras Enis Bešlagić po 13. put izvodi predstavu Da sam ja neko. Danas ističe rok za prijavu na univerzitetski pohod na Konjuh, a donosimo i važnu informaciju za osobe s invaliditetom. Povećana je vrijednost automobila koji se mogu uvesti uz oslobađanje od uvoznih dažbina. Sve detalje pratite i na portalu Talu Radio Kameleona. Kameleon malo glasnije, polijećemo. 3, 2, 1.
1: Sve ljepše zvuči uz Kameleon.

0: Radio Kameleon. Dobro jutro.
1: Kratka saobraćajna informacija iz Tuzle. Prema informacijama koje smo dobili, velika je gužva od Irca prema skveru, saobraćaj usporen, pa ako idete ovim pravcem, računajte na nešto duže putovanje. Malo strpljenja za volanom, bez nervoze i žurbe. A ako imate informaciju o gužvama u drugim dijelovima Tuzle, javite nam na Viber Kameleona 062-222-442 da upozorimo i ostale vozače.
0: Radio Kameleon. Dobro jutro.

Kada je moje lice njegovano, ja sam sasvim ja. Do 20.10. kupovinom proizvoda za njegu lica u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

0: jutro. Ovo je Radio Kameleon.
1: Sarajka Bulevar i ovog jutre časti poklanjamo ćevape najbržim kameleoncima. Javite nam se privatnom porukom na Viber broj 062-222-442. Budite brzi i možda upravo vi doručkujete u zaščinicu Sarajka Bulevar.
0: Sretan novi radni dan. Radio Kameleon.

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Ne znate šta će ove zime biti bolji izbor, pelet ili drvo? A on je tamo. S Thermoflux Pelin Pro kotlom ne morate pogađati. Jedan kotao vas grije na oba energenta, bez dodatnih preinaka. Vi birate gorivo. Pelin Pro brine za toplinu. Thermoflux.
2: Veliki
3: i mali
2: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa
3: da, da.
2: Za zdravlje.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Jutarnji alarm zvuči dobro. Uz Kameleon. Kako

To više reklama, to bolje. Nama. Marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506. Get ready and listen to this. Hello.

Muče li te pitanja? Da li je stvarno toplotna pumpa to što pričaju? Kako grije na velikim minusima? Mijenjaju li se radijatori? Koliko košta kompletna ugradnja? Garancija? Pazi ovo! Sve odgovore možeš naći na jednom mjestu. Od 10. do 18. oktobra u Bingo City centru. Telex i Daikin pozivaju vas na Daikin Pop-up u Tuzli. Prava sreća to je kad se najbolji za vaše dobro spoje. Pa su tu besplatni savjeti o grijanju, hlađenju, kvalitetu zraka, uštedi. A svi koji dođu mogli bi super da prođu i da osvoje fantastične nagrade. Daikin inverter klime uređaje. Izvlači

Muče li te pitanja? Da li je stvarno toplotna pumpa to što pričaju? Kako grije na velikim minusima? Mijenjaju li se radijatori? Koliko košta kompletna ugradnja? Garancija? Pazi ovo! Sve odgovore možeš naći na jednom mjestu od 10. do 18. oktobra u Bingo City centru. Telex i Daikin pozivaju vas na Daikin Pop-up u Tuzli. Prava sreća to je kad se najbolji za vaše dobro spoje, pa su tu besplatni savjeti o grijanju, hlađenju, kvalitetu zraka, uštedi. A svi koji dođu mogli bi super da prođu i da osvoje fantastične nagrade Daikin Inverter klime uređaje. Izvlačenje nagrada je 23.10. u 12 sati. Telex Klima Centar i Daikin.

Muče li te pitanja? Da li je stvarno toplotna pumpa to što pričaju? Kako grije na velikim minusima? Mijenjaju li se radijatori? Koliko košta kompletna ugradnja? Garancija? Pazi ovo! Sve odgovore možeš naći na jednom mjestu. Od 10. do 18. oktobra u Bingo City centru. Telex i Daikin pozivaju vas na Daikin Pop-up u Tuzli. Prava sreća to je kad se najbolji za vaše dobro spoje. Pa su tu besplatni savjeti o grijanju, hlađenju, kvalitetu zraka, uštedi. A svi koji dođu mogli bi super da prođu i da osvoje fantastične nagrade. Daikin Inverter klime uređaje. Izvlačenje nagrada je

0: Vikend počinje uz super ponudu u Robotu. Jabuka Gala 1 kg 1 KM, pileći file 1 kg 10,95, mandarina 1 kg marku 90, deterđen za vež Bioactive Flower Fresh 3 kg 6,95. Vaš robot.
1: Muče li te pitanja? Da li je stvarno toplotna pumpa to što pričaju? Kako grije na velikim minusima? Mijenjaju li se radijatori? Koliko košta kompletna ugradnja? Garancija? Pazi ovo! Sve odgovore možeš naći na jednom mjestu od 10. do 18. oktobra u Bingo

Kada je moje lice njegovano, ja sam sasvim ja. Do 20.10. kupovinom proizvoda za njegu lica u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

0: Vikend počinje uz super ponudu u Robotu. Jabuka Gala 1 kg 1 KM, pileći file 1 kg 10,95, mandarina 1 kg Marku 90, deterđen za veš Bioactive Flower Fresh 3 kg 6,95. Vaš robot.
1: Muče li te pitanja? Da li je stvarno toplotna pumpa to što pričaju? Kako grije na velikim minusima? Mijenjaju li se radijatori? Koliko košta kompletna ugradnja? Garancija? Pazi ovo! Sve odgovore možeš naći na jednom mjestu. Od 10. do 18. oktobra u Bingo City centru. Telex i Daikin pozivaju vas na Daikin Pop-up u Tuzli. Prava sreća to je kad se najbolji za vaše dobro spoje. Pa su tu besplatni savjeti o grijanju, hlađenju, kvalitetu zraka, uštedi. A svi koji dođu mogli bi super da prođu i da osvoje fantastične nagrade. Daikin Inverter klime uređaje. Izvlači

0: razbivalan, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Ne znate šta će ove zime biti bolji izbor, pelet ili drvo? A one tamo? S Thermoflux Pelin Pro kotlom ne morate pogađati. Jedan kotao vas grije na ova energenta, bez dodatnih preinaka. Vi birate gorivo. Pelin Pro brine za toplinu. Thermoflux.
4: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
5: Veliki,
6: mali,
5: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
6: Da, da.

0: Kratka doma. Posjetite neki od naših salona Maline Živinice, Srebrenik Čehaje, Tuzla Slavinovići, Sarajevo Blažuj ili pozovite 035 744 345. Za ljepotu vašeg doma. Keradisk.
1: Rođendanski popusti u CM-u od 8. do 11. 10. donose odabrani parfemi sniženi do 35%, odabrani asortiman selektivne kozmetike do 25%, Rimmel ruž za usne 8,45, Afrodita šampon za kosu samo 3,80, Onah trendy nakit i program za kosu snižen do 40%. Vidimo se u CM-u od 8. do 11. 10.
2: Revitalizirajte svoj izgled isključivo uz 3D Cutera laser, Limelight te laserom Genesis i Titanom, i to samo u parah centrima. Ova savršena kombinacija lasera omogućava stvaranje kolagena za rješavanje problema na koži, crvenilo, pjegavi ten, oštećenja od sunca, oboljšanje finih linija i bora. Povjerite svoje lice timu educiranih dermatologa i vrhunskoj laserskoj tehnologiji. Pozovite nas, Farah Tuzla 035 255 555, Farah Sarajevo 033 592 900 ili nas posjetite putem web stranice farah.ba.
3: Neki pjesnik reče da je život pozornica i da svako dobiva po zasluzi. Nisam baš siguran da li je to istina, ali znam šta jeste istina. Jednom se živi i ništa nije sigurno, osim ako imaš životno osiguranje Sarajevo osiguranje. Sarajevo osiguranje. Vi živite, mi brinemo.
4: Trebaš novi toner za svoj štampač ili obnovu starog? Mi smo tim koji postoji već 28 godina.
5: Gizmo Tuzla!
4: Direktni smo uvoznici vodećih proizvođača alternativnih tonera i dijelova za fotokopirne aparate, printere ili faks uređaje. Posjedujemo kompletnu opremu za obnavljanje laserskih i inkjet tonera, mašinsko punjenje tonera kao i sve vrste kompatibilnih tonera za laserske printere, fotokopirne aparate, ribone i mnogo više. Samo kod nas možete iznajmiti i profesionalni štampač i ostvariti uštede čak i do 80%. Pronađite nas u Tuzli na adresi Mehmedalije Makadizdara, B6 na Stupinama, ili posjetite www.gizmo.ba. Gizmo, vaš siguran partner za kvalitetnu štampu.
6: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

Muče li te pitanja? Da li je stvarno toplotna pumpa to što pričaju? Kako grije na velikim minusima? Mijenjaju li se radijatori? Koliko košta kompletna ugradnja? Garancija? Pazi ovo! Sve odgovore možeš naći na jednom mjestu od 10. do 18. oktobra u Bingo City centru. Telex i Daikin pozivaju vas na Daikin Pop-up u Tuzli. Prava sreća to je kad se najbolji za vaše dobro spoje, pa su tu besplatni savjeti o grijanju, hlađenju, kvalitetu zraka, uštedi. A svi koji dođu mogli bi super da prođu i da osvoje fantastične nagrade Daikin Inverter klime uređaje, izvlačenje

0: budite zdravi tokom cijele godine. Potražite u najbližoj apoteci ili na shop.medimpex.ba.
1: To više reklama, to bolje. Nama, marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju 035 302 506.

0: Kameleona.
1: Muče li te pitanja? Da li je stvarno toplotna pumpa to što pričaju? Kako grije na velikim minusima? Mijenjaju li se radijatori? Koliko košta kompletna ugradnja? Garancija? Pazi ovo! Sve ovo!

Muče li te pitanja? Da li je stvarno toplotna pumpa to što pričaju? Kako grije na velikim minusima? Mijenjaju li se radijatori? Koliko košta kompletna ugradnja? Garancija? Pazi ovo! Sve odgovore!

0: Oglasi Radio Kameleona. Oglasi. Firma Weber Mansmont DO Maribor raspisuje oglas za prijem više izvršilaca na sljedećim radnim pozicijama: zavarivači TIG postupkom, monteri grijanja, vode, sanitarije i klimatizacije, cijevari uz obavezno poznavanje izometrije i šeme, bravari, monteri, pomoćni radnici za navedena zanimanja. Svi poslovi se obavljaju u Minhenu i okolnim gradovima. Firma nudi dobro radno okruženje, obezbijeđen smještaj, prevoz na posao i sa posla, te za kvalitetne radnike mogu mogućnost napredovanja i boljih platežnih uslova. Svi prijavljeni kandidati moraju imati državljanstvo jedne od država Evropske unije ili imati stalni boravak u Republici Sloveniji. Rok za prijavu do 28. oktobra. Sve informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 0043 66 4927 4151 ili putem e-mail adrese weber-mansmont-ludoa@siol.net.
1: Marketing Radio Kameleona 035-302-506 i 302-507.
2: Radio Kameleon. Mi sviramo. Vi slušate.

0: Informacije na 035-215-681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, baš laser.
1: Vikend počinje uz super ponudu u Robotu. Jabuka Gala 1 kg 1 KM, pileći file 1 kg 10,95, mandarina 1 kg Marku 90, deterđen za veš Bio Active Flower Fresh 3 kg 6,95. Vaš robot.
2: Kada je moje lice njegovano, ja sam sasvim ja. Do 20.10. kupovinom proizvoda za njegu lica u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

0: 40 godina vizije, energije i razvoja. Tehnograd u Molhe donosi novi nivo urbanog stanovanja i predstavlja novi stambeno-poslovni kompleks Elir. Moderan prostor sa savremenim stanovima i kompletnim sadržajem za svakodnevni život. Više informacija na 035 250608 te na tehnograd.ba. Tehnograd. Gradimo bolje. Gradimo za generacije.
1: Veliki,
2: mali,
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Daj!

Muče li te pitanja? Da li je stvarno toplotna pumpa to što pričaju? Kako grije na velikim minusima? Mijenjaju li se radijatori? Koliko košta kompletna ugradnja? Garancija? Pazi ovo! Sve odgovore možeš naći na jednom mjestu. Od 10. do 18. oktobra u Bingo City centru. Telex i Daikin pozivaju vas na Daikin Pop-up u Tuzli. Prava sreća to je kad se najbolji za vaše dobro spoje. Pa su tu besplatni savjeti o grijanju, hlađenju, kvalitetu zraka, uštedi. A svi koji dođu mogli bi super da prođu i da osvoje fantastične nagrade. Daikin Inverter klime uređaje. Izvlačenje nagrada je

Ne znate šta će ove zime biti bolji izbor, pelet ili drvo? A one tamo? S Thermoflux Pelin Pro kotlom ne morate pogađati. Jedan kotao vas grije na ova energenta, bez dodatnih preinaka. Vi birate gorivo. Pelin Pro brine za toplinu. Thermoflux.

Vikend počinje uz super ponudu u Robotu. Jabuka Gala 1 kg 1 KM, pileći file 1 kg 10,95, mandarina 1 kg marku 90, deterđent za vež Bioactive Flower Fresh 3 kg 6,95. Vaš robot.

0: Put je nepredvidiv, ali vaša odgovornost je jasna. Za siguran dolazak budite iznad svih rizika.
1: Uz nas muzika zvuči bolje.

tebi i ovaj put. Ponekad tuga dođe krišom i zavede san, a kad joj

0: ready and listen to this.
1: Hello, Radio Chameleon. Hello.
2: Nije kala, nije konj, nije majmun, nije slon.
0: Chameleon.

0: Svaka vaša odluka dok vozite je od presudne važnosti. Odgovornost nije opcija, ona je neophodnost.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: To više reklama, to bolje. Nama, marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506.
3: Uz nas muzika zvuči bolje.

0: ready and listen to this.
1: Hello, Radio Chameleon. Hello.
2: Nije krava, nije kon, nije majmun, nije slon.
0: Chameleon.
2: U mojej

da opet ljubim prvi put. I s tobom zoru dočekam, da nisam rođen uzalud.

0: kupuješ svakog dana?
1: U trgovini online.
0: Za sebe, porodicu, dom. Ali znaš li svoja prava? Račun nije samo papir. On je dokaz kupovine. Reklamacija nije neprijatnost. To je tvoje pravo. A online kupovina brza jeste, ali tvoj novac je i dalje pravi. Zato pitaj, provjeri, sačuvaj dokaz. Informiši se prije nego doneseš odluku. Kupovina je prava ako znaš svoja prava. Ovaj projekat realizuje Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona u okviru kampanje zaštite potrošača.
2: Ove sekunde mogu da mijenjaju sve. Brzina, neopreznost. Mislili ste da ste bezbjedni, ali jedna greška, jedan trenutak nepažnje i sve se mijenja. Zamislite da je vaše dijete u tom automobilu ili neko ko vam je drag. Da li biste tada vozili isto? Vaš život, vaša odgovornost. Uzmite ga ozbiljno. Ne čekajte da bude prekasno.
3: Kampanju sigurnosti u saobraćaju sprovodi Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Vlade TK.
4: Trebaš novi toner za svoj štampač ili obnovu starog? Mi smo tim koji postoji već 28 godina.
5: Gizmo Tuzla!
4: Direktni smo uvoznici vodećih proizvođača alternativnih tonera i dijelova za fotokopirne aparate, printere ili fax uređaje. Posjedujemo kompletnu opremu za obnavljanje laserskih i inkjet tonera, mašinsko punjenje tonera kao i sve vrste kompatibilnih tonera za laserske printere, fotokopirne aparate, ribone i mnogo više. Samo kod nas možete iznajmiti profesionalni štampač i ostvariti uštede čak i do 80%. Pronađite nas u Tuzli na adresi Mehmedalije Makadizdara, B6 na Stupinama ili posjetite www.gizmo.ba. Gizmo, vaš siguran partner za kvalitetnu štampu.
6: To više reklama, to bolje. Nama, marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju 035 302 506. Enjoy the music.

0: Kameleona.
1: Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veroj sad sam shvatija da sve, da sve to ništa je.

0: and listen to this.
1: Hello, Radio Chameleon. Hello.
2: Nije kralj, nije konj, nije majmun, nije slon.

a bit će više smeća. Ko gleda u budućnost, a ko se samo seća. I opadaće lišće, ko strane s kalendara, a neka lica nova.